0: Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
1: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
2: Det högsta av de fyra buden kom från en privatperson som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
3: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
4: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
3: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
2: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
5: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
0: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
6: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
0: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Upo uusi dokkari löytyy siis sieltä dokkariarkistosta ja myöskin kotisivun kautta. Jos vaan kirjoitat, että finska dokumentti, niin kyllä löydät sinne sitten perille. Aamua kuuntelet, minuutin kuluttua on IEKKO-uutisten aika, mutta sitä ennen vielä ehditään vähän tätä juhannusjuttua purkamaan, että mistä se suomalainen juhannus oikein koostuu ja mitä siihen kuuluu ja miten suomalainen juuri sinun juhannuksesi on. Ja tänne meidän Facebook-sivulle sinne on tullut paljon kommenttia. Seija aikoo syödä sillikakkua tai semmoista sillitorttaa ja sitten grillata ja myöskin hengailla Sverige finska kysiner, eli ruosuu serkkujensa kanssa ja sitten todennäköisesti valvoa myöhään yöhön, niin kuin kuuluukin. Ja Laila taas sitten lämmittää saunan ja saunoo ajan kanssa. Saunossa minulla on itse tehty vihto ja nautin sen tuoksusta ja vihtomisesta. Kerään kimpun kesäkukkia, syömme mansikkakakkua ja vietetään päivä rauhallisissa merkeissä. Kuulostaa ihanalta se Lailan juhannus. Ja nyt kello lähestyy siis 8 ja on IEKKO-uutisten aika. Ensimmäisen aiheena vaalit ja studiossa Henrik Sell.
6: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
7: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos, och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
8: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
7: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
6: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden